Saliba kala kafilo. Omo jaka fono gonde gosto. Eri to bewa te kilo kilo. Kumatingaza, kumatingaza. Shina sa inyo falapa. Akata flow. Osa kwa funi ulala nishiri.